اس روز گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اس روز سے انتظار کا چراغ جل رہا ہے، ادھورا ملن، ادھوری چاہت، ادھورا ہی پورے ہونے کی آس جگاتا ہے، انتظار کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی آواز سن کر صبح ہوتی ہے، شام انہی کی امید سے روشن ہوتی ہے، دھوپ ان کی مسکراہٹ سے کھلتی ہے، پیار کا رنگ نکھرتا ہے ان کے نام سے۔